0: ta đem một tờ lời rộng lớn. Thì một tờ kể đi ngoài, người đi, như tờ ngày này đi, một kể đi. Như cái đi, như người chú lên, thì cô lấy bài thịt. Thế nè, ai yên như mẹ quà mà. Thế mới chả nụ được quà. Thì bố ra cái mẹ tên là, như phụ rơi cái giá gạt. Mà rơi vào lạc cái làm, thì bây giờ bỏ rộng. Rơi lùi á, thì nèm ra nè. Bố lâu cái là mẹ quay đi nữa. Bố lấy nụ nà cái, kì kì chì lọ gặp. Kì chồng mẹ tạc cục quần nè, tí xin.
1: Between 1946 and 1958, nobody knew what was going on here. A lot of Americans don't even understand the full scope of damages that happened. You know, it was about...
2: Most of the Marshallese in this category developed multiple skin lesions, usually not severe, predominantly on the scalp, back of the neck, and feet.
1: When you think about the Holocaust, oh, people will let you forget that, right? But then when you open an American textbook, where are the equally depressing stories where people from Rongelab Atoll were forcibly enlisted into this top secret project so that they could test the effects of nuclear radiation. And they also had control groups, and they brought in people